maramogae mogae mo re tshabe ke yone potso e tla re bona ko e tsabediseng pelo tota botho ke tlhe e kgogele jaana kwa morago potso ya teng ke goraya ke re potso ke fela gore gore ke na le phologolo di le nne fa ke na le ntšha ke na le mokoko e seng koko mme mokoko ke na le mokoko ke na le peba ke na le selaka gone jaanong a kotle o nthe ore ga ke di baa ga ke re yes hestu banna ke efe phologolo ya go gorogang ko gae lwantlha e tla tswa ise ya tse dingwe tota motho ya go goroga ya ntlha kwa lape ntšha mokoko peba le selaka a kotle wa ka ja golo go nyenyane fela tlhe gore be tota ga botho ka dileleka gore jaanong o dira gore banna now ore yes mongwe le mongwe ko gae gore jaanong ke efe ge phologolo e tla tswang ya go goroga lwa ntlha jana kwa lapeng ga kotle o e tsenyana lwa bofelo ba rekala Harry Nights mo gae

le tsome le botlhano metsotso ke go tlogela nako yone e le ya borroba bobedi se mo make sa go sa mmamoratwa TYSFM o se kwa lebala ke letsatsi la gago ke nako ya gago ya go ropa tsime ke letsatsi la gago ke sebaka sa gago ke nako ya gago ya go ropa tsime ga gona ope o tla timang dipone tsa gago la ba ka leka ee jaanong e ga re tshabe sepe motsaneso ga re boife sepe ga o bone thabo ya letsatsi o itse fela gore o mofenye ga o bone thabo ya letsatsi o itse gore o godile ditlhabinyana tse o re a dikoba di a tsamaya go a siama ee re diraela jaana moso le moso ra re

Masema mabedi le bosupa metsotso fela ke go tlogela nna go yone ile ya bo roba bobedi di khantsa metsameko ya ka bokhuswane di emejana ba re Omare Artane yo eneng gore na ruloganyeditswe jalo ke go nna ba re ke referee ya ntlha ya Somalia o go metsameko ya makgaola kgang ya World Cup ba re o ntshitswe jalo mo palong ya baemedi ba morago gore a se ka letlalo go tsena kwa America Omare Artane

se kwa la tlhagalwa ke tsela se kwa ba theolwa ke sepe e gore se kwa nna o bokoa mo e tla re ntsi hela ga etsa e tla e riana e bele gore ntsi ya go theola e o itse sepele mo botshelong itse sepele ka maoto a go a mabedi ao metsetso ya supa fela ke go yeng kwa nakong yone e le ya borroba bongwe nako ya borroba bongwe tla bo kamogela thulaganyone e le ya thuto ke thebe ke bidio o teng bao le ke kiralo ke re itshalela ka kagiso motho wa me.

dumela moretsi wa Trulia Setšhaba FM ke godimoise ka boitumelo mošweng wa moka o wa tsatsela la bobedi. Kgwedi ya Seetebosigo e bala malatsi a le robong o dumedisiwa ke nna Sešhupo Arnold. Mo thulageng ya rona ya thuto ke Thebe, re kgona mo kgomaretse go tsena ka nako e le ya lesome pele ke ka kgonela tseo ka di sholofelang a re fete ka molodi o latelang.

0: mmamoratwa kgosi ya lebang.
1: Re tlelela jalo moretsi mo thulaganyo ya rona ya Thuto ke Tebe. Taotona Netumbo Nandin Daidwa o kopa ditheo tsa madi madirelo a matlotlo jaaka bo-JIPF jalo le ditheo tse dingwe tse di dirang ka madi a pensono le dibanka ka kakaretso go ka tokafatsa kere maiteko a bone a go ka re ruta re le setšhaba ka ga tsamaiso ya madi. Bogolo jang wena yo o ka bo o tsamaya ka pensone mo ngwageng tse di tlang, ba re ngwaga tse tlhano pele o tsamaya ka pensone moreetsi o tshwanetse wa dira ditshekatsheko, wa tsa dikgato, wa leba, wa sekaseka gore mme mo ngwageng tse pedi tse tharo tse tlhano tse di tlang ga ke tsamaya ka pensone ke batla go tshela go ka madi a kae. O tshwanetse o bo ipolola gore go tswa mo pensone ke ka bo ke madi a ka bo a ke a amogela a pensone, a madi a ke a go amogelang kgwedi le kgwedi a lekane go ka duelela dilo tse ke ka bo ke tshela ka tsone, a e kana dijo, a e kana ntlo, a e kana masepala, a e kana sepalango, sepalamo gongwe botshelo jwa tsatsi le letsatsi. O tshwanetse o bona le budget ya gore le ha ke go amogela madi madi a pension ka bo wa amogela ha o tlogela tiro go tswa mo mading ao a go dirang ka one, ka gore ba tlhagisa gore madi ao ga se a go duela dikoloto. Ha o tsamaya ka pension, madi ao a pension ga se gore yaanong ke nako ya go duela ntlo gongwe go reka koloi gongwe go duela koloi. Ke dilo tse o tshwanetseng wa hetsa ka tsone o sentse o bereka gore o seka wa dirisa madi a gago a pensono go ka duela dikoloto tse di kwa godimo. O tshwanetse o bo o feditse ka tsone, re buyana ka matlo le dikoloi. Mme hela motho o tshwanetse o bona le budget-e, ba re nna le budget-e ya gore di-expenses tsa gago tsa kgwedi le kgwedi ke bokae, madi a o tla bo a sologela kgwedi le kgwedi go tswa ko madi a puso a pensone a bagodi le gongwe ga e le gore o berekela puso o itse gore tla bo o amogela madi go tswa ko JIPF e ka nna bokae plus minus, le gore a madi ao a ka bo a lekane go ka duela botshelo jwa gago jwa tsatsi le letsatsi. Re bue yana ka dijo, metsi, motlakase. Ha o batla go eta ka bo o na le madi extra gore nya ke ya ko Ventuku, ke ya ko Swakopo, ke ya ko kae le kae le kae, a ke madi a ka bo a lekane go go tshedisa tsatsi le letsatsi ha o ntse o amogela madi a bogodi. Ke selo se re tshwanetseng ra se tsatsia. Ha e le gore o ikaeletse go ka beeletsa madi a gago gongwe go investa, o tshwanetse

di course tse di farologaneng tse ba di ntshang le go rotloetsa bana ba rona gore ba ye go ikwadisa kwa BTC. Are ga seela ba ba nna mo tikologo ya Chatmans, a o tla tswalo wa kgolo ya maeke kampo kgolo mang, o kgona go tsenya dikopo fela gone ko mogaetsho. O rotloetsa gore BTC mogaetsho mo lefatsheng ka bophara ke lephata la dithuto fela jaaka maphata mangwe le a ruta. O kgona go iperekela, o kgona go nna motho seshabe. Ke ka moo ba tsamayang ka palo e kgabaganyang makgolo a mabedi ya baithutwane ba ba setseng ba le kwa BTC ewa ya Chatmans. Tumelela ke gore ke re ke ya ka kitlise ke na thulaganyo ya rona ya dimatsorotsoro kwa bokhutlong. Moreetsi, ke ne ke go tshwaretse go le kalo. Ke itumeletse thetso ya gago moreetsi kwa lapeng, ke itumeletse go na le wena. Ke ne ke go baakanyeditse go le kalo mo thulaganyo ya rona ya dimatsorotsoro. Nna ke bidiwa fela mokgankgara lopang ke morwa o lobilwe, phiri o rile gabose gangwe le kamoso gape.

Dumela moretsi wa tirelo ya setšhaba FM amogela dikgang tsa nako ya lesome le bongwe ka nna sešhupo a renad. Sepolisi sa kgaolo ya Omosadi se amogetse mapolisi a mašwa a le 86 a romeletsweng kwa mahelong a farologaneng mo kgaolong. Mapolisi a mašwa a akaretsa borre ba le 48 le bomme ba le 38 ba ba tswang kwa Simon Motumba Motumba Training Center mo kgaolong ya Zambezi le ba bangwe ba ba tswang kwa Ruben Danger Ashipala Police Training Center mo kgaolong ya Oshana. Mokomandara wa kgaolo ya Omosadi, Commissionera Ismail Basson, o ne a kopa mapolisi a mašwa gore a dire ka boikarabelo ka seriti le go tloka sešhaba a bantsi ba simolola ka tiro ya bone. Basson a re kgaolo e solofela go amogela mapolisi a mangwe a le 63 go tswa kwa Pius Joseph Kaundu Training Center a akaretsang bomme ba le 43 le borre ba le 20 ba ba tla gorogang ka kgwedi ya Sedibosigo e ba la 22. Nelo ya metsi le tlhaelo ya dijo e santse e le kgwetlho e masisi e lebaneng baagi ba kgaolotlhopho ya Epupa mo kgaolong ya Kunene, go akaretsa le maemo a komelelo a tsweletseng go ama matshelo le ntshukuno ya temothuo. Mo councilor wa kgaolotlhopho ya Epupa Kauko Chimotambo o ne a bolela dikgang tsa nampa gore metswedi ya metsi e kwa tlhatse ga mmu ga lekana ka ntlha ya komelelo ya ngwaga tse 11. Mokhanselara o ne a lemoga gore go emisiwa ga thulaganyo ya bosetšhaba ya namola go okeditse dikgwetlho tse di lebaneng malapa a tlhokang mo tikologong eo. Thulaganyo eo e ne ya emisiwa ka kgwedi ya Phukwi ngwaga wa 2025 morago ga pula e ntsi e Namibia e ne ya e amogela. Baagi ba le bantsi ba kwa Epupa ba ikagile ka temothuo go itshedisa, mme pula e e sa lekanang le maemo a bosa a sa itumediseng mmogo le dikgotlang tsa batho le diphologolo tsa naga go dirile gore go seka ga jalwa dijalo tse dintsi. Go tokafatsa nelo ya ditirelo le ditlhabololo, Chimatambo o ne a kopa gore go ntshiwe tekanetso tsa madi a puso ka nako gore diporojeke di seka.

tsa diegisiwa. Lephata la mino la kwa Madagascar le lebaganwe ke dikgwetlho tse dija ka ntlha ya tiriso ya botlhale jwa maitirelo gongwe AI mo go tlhameng le mo go anamiseng dipina. Balaodi ba ditshwanelo tsa setho ba tlhagisa gore dipina tse di dirilweng ka AI, mantswe a a kopantsweng le direkoto tse di fetotsweng di dirisiwa kwa ntle ga tetla ya batho ba ba di tlhamileng, mme seo se dira gore batho ba tshwenyege ka ditshwanelo tsa bone tsa go na le dilo tsa bone le go sireletsa setso sa bone. Ofisi ya ditshwanelo tsa setho ya kwa Madagascar ya re technology e dira gore go ne le mathata a semolao le a maitsholo a a tshwenyang bataki ba mantswe a bone le mino wa bone o dirisiwang. Kgang eo e bontsha gore go na le kganetsano e kgolo le hatse bophara e maleba le ka fa AI e tla amang madirelo a dirang dilo ka botlhale ka yone. Mokgatlo wa boditšhabatšhaba o dirang ka batlhami le bakwadi o tlhagisitse gore batlhami ba ka nna ba latlhegelwa ke madi a mantsi mo ngwageng tse di tlang fa e le gore batho ba ba tlhamang dilo ka AI ba tswelela go dirisa dilo tsa batho ba bangwe kwa ntle le tumelano tsa license gongwe go ba duela. Madirelo a mino, botaki le batho ba ba nang le ditshwanelo tsa mino ba batla melao e e phepafatseng e e ka rarabololang diphetogo tse di diragalang ka bonako tsa thekenoloji eo. Ofisi ya mosekisi wa kwa Roma e tsentse tona wa pabalesego wa Iseraele a Tamar Ben-Gvir mo listing ya babelaelwa jaaka karolo ya dipatlisiso tsa ditatofatso tsa go tlhokofatsa lekolomola wa ntwa ya Iseraele e ba e dirileng kgatlhano le balwela diphetogo ba setlhopha se se emang Palestina nokeng sa Sumut. Ofisi ya mosekisi wa Roma e ne ya simolola dipatlisiso beke tse mmalwa tse di fetileng morago ga gore balaodi ba Iseraele ba tshware balwela diphetogo go akaretsa le baagi bangwe ba Italy. Mokoro o neng o rwele dithuso tsa nomola go ya kwa Gaza Strip o dule kwa Barcelona ka kgwedi ya Moranang e bala lesome le botlhano. Ka kgwedi ya Motsheganong e bala lesome le robedi barulaganye ba ne ba re dikepe gongwe sekepe se ne se dikanyeditswe se thibelwa ke dikepe tsa ntwa tsa Iseraele mo metseng a boditšhabatšhaba kilometara tse di ka nna 463 go tswa kwa lotshitsheng lwa Gaza. Botlhe ba ba neng ba le mo sekepeng seo ba ne ba tshwarwa mme moragonyana ba lelekwa kwa Iseraele. Se e ne e le dikgang tsa nako ya lesome le bongwe tse dingwe o tla di letela nako ya bongwe.

0: mmamoratwa kgosi ya lebane.
1: Tumela magaetso, ke go amogela mo nakong eno ya motshegare. Ke aka retswa go tsa jalo dikgang, mme gone ke ana nna ke go amogela mogaetso ke bidiwa FK Otsile. Ke nako ya rona ya motshegare ya leitlho, mme ka gale re tlaba re tsamaya motshegareng wa letsatsi la gompieno, re go tlisetsa tse di farologaneng. Re lebelela dikgang go tswa mo kontinenteng ya Aforika, mme le gone re ya go lebelela jalo tateditso dikgang e le gore ke tlabe ke go e baakanyeditse mo motshegareng wa letsatsi la gompieno. Mme pele ga ke tla go sedimosetsa gore ke go baakanyeditseng mogaetso, go raya gore ke rata re feta pele ka mmino, e re morago jaana ke be ke lebelela dikgang go tswa mo kontinenteng ya rona ya Aforika. Ke go neela pina ke ka Teddy Pendergrass, ka pina ga go entle mogaetso, a re Can We Be Lovers.

Dumela mo re tsiamo ga ditlhogo tsa dikgang mo NBC, tirelo ya setšhaba ka nako ya bobedi tseo di balelwang ke Noa Madikgwe. Mokgatlho wa Communications Regulatory Authority of Namibia o ne wa amogela dikopo di le 625 tse di kopang gore krene e sekaseke gape tshwetso ya yone ya go gana go amogela maranyane a Starlink. Kgotlatshekelo ya sesole ya kwa Congo ya tlholela moeteledipele wa sesole loso mabapi le molato wa go nna le sabe mo laanong la go bolaya baitseanape ba babedi ba lekgotla la ditšhabakopano kwa bogare jwa Congo dingwaga di le 10 tse di fetileng. Mopapa Leo a kopana le batswasetlhabelo ba le barataro

0: o reditse lenaneo la sosologa. Sosologa. Mosupologong go ala botlhanong. Beke go ya beke. Nako ya bobedi go ya nakong ya boraro mo motshegareng. Sosologa. Re sosologa ka dikgang tsa loago, tikologo, thuto, puo se ga rona. Dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang. Itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago. Sena ke sosologa.
1: Ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya motšhaotšhele.
2: Sena ke sekepe sa ga Noa
0: submarine.

Dumela moreetsi ya mogala dikgang mo NBC, tirelo ya setšhaba tseo di balelwang ke eno wa madikgwe ka nako ya bonemme tsone tsa re. Batsabotsogo kwa Mangethi Health Center kwa kgaolong ya Tsumebe ba re tlhaelo ya dikoloi le didirisiwa tsa kalafi ga mmogo le go onala ga dikago ke dingwe tsa dilo tse di kgoreletsang neelano ya ditirelo tsa botsogo. Matshwenyego ano a ne a buiwa ka nako ya goneng go etetswe ofisi ya tonakgolo. Lefelo leno le thusa batho ba ka nna dikete di le thataro, mme bontsi jwa bone ba nna kwa mafelong a kwa tengyana teng. Mookimogolo Matthews Kayambu a re go isa ditlamelo kwa balwetsing jaaka go itekodisa ga bone kwa dipateleng ke kgwetlhokgolo e tona, segolo jang fa diambulense di seo. O ne a ngongoregela gore mmošara ga o sa tlhole o dirisiwa lebaka le le fetang ngwaga a re o kgona go ba fela ditopo di le tharo. Kayambu a re go diega go bona ditefikeiti tsa loso gantsi go baka gore ditopo di nne ko mmošareng lobaka lo lo leele. Sepatele seo se begwa fa se na le malao a le masome a mararo, mme bontsi jwa one a sena materase maybe.

ile go ngongoregelwa gore lefelo leo ga lena lefelo la karo, mme seo se dira gore balwetse ba ba tshwanetseng go ariwa ba romelwe kwa dikokelong tse di bokgakala jwa dikilomitara di le 400. Re ntse re tsweletse pele, Debmarine Namibia e bolela fa e santse e ikemiseditse go beeletsa mo bananeng le ntshwa lefatshe leno le farafarilwe ke dikgwetlho tsa itsholelo. Mookamedi wa Kompone eo, Willy Mertens, o ne a bua jalo ka nako ya fa bomma bontle ba top 10 Miss Namibia 2026 ba neng ba etetse kwa dikagong tsa Debmarine ko ba neng ba fiwa tshono ya go bona madirelo a diteemane tsa lefatshe leno. Mertens a re Kompone e tswelela pele ka go tlhama ditshono tse di rotloetsang le go tlhabolola banana mo Namibia, a bua thata ka botlhokwa jwa dikamano magareng ga lephata la teemane, bojanala le madirelo a mangwe go tshegetsa kgolo ya itsholelo ya lefatshe leno. Gape o ne a gatelela gore diteemane ke tsone tse di dirang gore puso e nne lolotseno. Motsamaisi wa Miss Namibia, Beulah Boyce Beakes, o ne a kgolela Debmarine Namibia go tswelela ema nokeng kgaisano eno. Mookamedi wa tsa kgwebo kwa NBC, Nico Muya, o ne a re go na le dithulaganyo tsa go gasa kgaisano ya makgaolakgang ya Miss Namibia ka kgwedi ya Phatwe a rogwa go ralala kgaolo eno ya SADC. Fa re tlhodimela tsa mafatsha se le lephata la merero ya selegae la Aforika Borwa la re go ne ga tlhomiwa tota la re go tlhomiwa ga dikgotlatshekelo tse di kgethegileng tsa batswakwa go tla thusa go fokotsa go tlala ga dikgolegelo le mafelo a tlhatlhelang batho. Lephata leno le bolela gore dithulaganyo tse di ntseng jalo tse di ntseng di le teng tsa go busetsa batswakwa ko mafatsheng a bone di dirile gore batswakwa ba ba senang dipampiri ba tlhatlhelwe lobaka lo loleele ko mafelong jaaka Lindela Repatriation Center, mme seo se dirile gore mafelo ao a tlale le go feta. Tautona Sira Ramaphosa ka letsatsi la Tshipi o ne a itsise ka ga go tlhomiwa ga dikgotlatshekelo e le karolo ya dikgato tse dikgolo tsa go samagana le khudugo e e seng ka fa molaong. Mothusa Tona Merero ya Selegae Njabulo Nzuza o boletse fa dikgotlatshekelo di tla fokotsa madi a dirisiwang go busetsa batswakwa ko mahatsheng a bone. Re di isang kwa bokhutlhong kgang ya bofelo ya tsa mafatsha sele ya re kgotlatshekelo ya sesole ya kwa Congo ya tlholetse moeteripele wa sesole loso mabapi le molato wa go nna le sabe molaanong la go bolaya baitseanape ba babedi ba lekgotla la ditšhaba kopano kwa bogare jwa Congo dingwaga di le 10 tse di fetileng mo tshekong ya gagwe ya ntlha ka ngwaga wa 2022. Kenel Jean Di Deo Mambweni o ne a tlholelwa dingwaga di le 10 mabapi le go palelwa ke go thusa batho ba matshelo a bone a neng a le mo kotsing le go sa ikobele ditaelo. Kgotlatshekelo kgolo ya sesole ya kwa Kinshasa e ne ya dumelana le boikuelo jwa gore Mambweni o melato e mentsi go feta e a neng a e lebisiwa, mme ebile ya mmona molato o mongwe ka letsatsi la labotlhano wa go rulaganya dipolao tseo, mme seo sa dira gore a tlholelwe loso. Fa e sale ka ngwaga wa 2003 lefatshe la Congo Galisi la tlholele ope loso, mme seo se raya gore ka tlholo ya ga Mambweni e tla nna go atlholelwa botshelo jotlhe kwa kgolegelong. Wetso di ne di le kalo dikgang tsa nako ya bone ka bokhutshwanyane, reetsa tse di tla latelang ka nako ya bosupa e le dikgang ka botlalo.

Tebogolo moreetsi motlotlo le tshepo mo nakong wa modumediso le go amogelwa ke nna Mphebetsi Masake, ke karolo ya rona ya tsa metshameko mo ke tlabe ke gorele ya le go tsena re digela thulaganyo ya rona mo dikganyeng tse ke di tshwereng ka gano tsa metshameko. A re hetekane ka pina keo.

Dumela moreetsi, nako ke bosupa. Dikgang go tswa NBC tirelo ya setšhaba FM o di balelwa ke nna o teng Bauleke, mme pele ke ditlhogo tsa tsone. Kemo ya dipoelo tsa Namibia santse le kwa tlase ga kgatelelo. Mokamedimogolo wa NBC o nopotse botlhokwa ja dintlha tse dintsi tse di amanang le kgwebo. Fa batho ba Malawi ba le 150 ba emeletse go tswa kwa Aforika Borwa ka go ithaopa. Jaanong dikgang ka botlalo. Kemo ya Namibia ya dipoelo e santse le ko tlase ga kgatelelo ka dipoelo tse di welang ko tlase le ditlhokego tse di oketsegang tsa ditshenyegelo. Seo se boletswe ke tonakgolo Elijah Ngurare ka nako ya thuto se ka dipuisano ya kanamiso ya diphetogo tsa tekanyetso ya madi mo Windhoek. O supile gore go fokotsa ditshenyegelo kgotsa kwelotlase ya dipoelo go tla tlhoka taolo e gagametseng ya ditshenyegelo, go tlhokomela ditshenyegelo tse di botlhokwa le go lemoga dipolokelo tsa ngwaga le ngwaga a tse di ka tshwarang $2.3 billion. Tonakgolo o supile gore seemo sa dipoelo se tshwanetse go engwa nokeng ke peeletso e tlhaga ya setšhaba go tokafatsa itsholelo, go kgathisa peeletso ya mogamo wa poraefete le go tokafatsa neelo ya ditirelo. Molaodi wa Bank of Namibia Ebson Wanguta o boletse gore sekoloto sa setšhaba a se eme ka $174.6 billion kgotsa dipesente di le 65.2 tsa dipoelo tsa mogae, seo se feta tekanyetso ya SADC ya dipesente tse di 60. Thuto se ka dipuisano e remeletse mo diphetogong tse di ikaeletseng go laola ditshenyegelo, botlhaga ja peeletso ya setšhaba le go tokafatsa tikologo ya peeletso. Mokamedimogolo wa NBC Menacia Moinjo o nopotse botlhokwa ja dintlha tse dintsi tse di amanang le kgwebo mo dithulaganyong tsa kgaso. Moinjo ona a tshwaela sa ka nako ya loeto ka setlhopha sa Bloomberg Media Initiative Africa Financial Journalism Training Program. Ka go simolodisiwa mo mafatsheng a Aforika a roba bongwe, lenano le ikaeletse go thusa babegadikgang go tlhaloganya melaetsa ya madi le go akaretsa dikgang jaaka tsa boferefere kgotsa bosenyi. Moinjo o boletse gore lenano le tla ka nako e e siameng go tokafatsa dikitso tsa babegadikgang ba NBC. Ka go rulaganngwa ka tshwaragano le Nastela IUM, lenano le neela kgosi ya katiso ya dikgwedi di supa le gore le itebagantse le badiri ba dikgang, barutegi ba madi le baitsanape ba kanamiso mafoko. Le tla simolodisiwa mo Windhoek ka kgwedi ya Ngwanatsele e tlhola malatsi a le 25.

Sekgausela tsela go mme mo ke go tshotone ke go tshware go le go kalong ke jwa go ikimela ke jwa go intente sa re se wa sente go ithala bo ya ga tsi ikopana ke bo e go ri tshekelo moratiwa a khezo e ne e ikimela sa go ya pele ba bae.

Madume, madume, dumela moreetsi wa TYS FM. O dumedisa le go amogelwa ka boitumelo jo bogolo ke nna wa Tembao Leke mo lenanong la rona la bosigo la Disalamapa.